0: Asi de avea în acelai nui, de avea în afemani.
1: This is WRTI 90.1. Listen back to your favorite show at WRTI.org/replay.